Dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, dedicate, ded